ćem ga i srčan kućana je rani. Ko srdi me ćem kancer ga, vorel boru rišin kećem da, si da stambor hed sera.